0: ye na mwivoko
1: kuro we mundu ise ngai kuro mundu uregerekania na ngai sati that ngai agatumira kiugo gutugeria
0: vuvare tukerewa mandiko wa vandaria we mwaro fm.

ukoragwa ukiendera andu arenge maundu masoku wendo ngiona ngai wana tia gutindo kirota aikwa nura menya muthikiriria ukoragwa wina gikoro atuona mundu re bengi akirathimwa nikuregwa nai no kavie ugitambagia propaganda sia matheni auwezi ona mungu ungiona ngai atia wina gikoro na mwitio unagiria mwinu arombote Morris Kareko no twirire ngai no menete mwitio mwitio muthikiriria ti mwega riria wona mundu ria wingi aukirira kenera kirathimo kia mundu ucio nigetha nawe ngai avote gukurathima no ate ekurovangite muthikiriria mundu ri maku monthe mari ogekaga ugekaga ugisambagia andu ari engi ngai atwira agauka masangia gugutethia we usambite we umenekete we uregekete muthikiriria ngai agakinya masangia nigetha auke atwike wa gugutethia andu matirenda kuona andu makirathimwa na ngai nikio rathimanaga na nigetumi turauga ngai nokite kuthiria mbara kundu kuonthe au nange mota na asokangie matumo avethie ngo na mwaki na mwaki wa ngai muthikiria tita mwaki wetu mwaki wa ngai uvevagia kuvethia vindia marakwenjera marina muthikiria enjaga marina matai mariku ni tondura menya wanawe ungitwe kwa kugwaku vindia urendera mundu uria wingi nai ukivangaga uria kumutharikira ambawe uria atiriri angwe ngai aivamwe na mundu ucio no kinesokeria ini ngai aivamwe na mundu ucio ni tondu ngai niwekaga maundu manene na maundu ma magegania ngai niwe variritie gukurathima muthikiriria ngai niwe variritie gukuruta kuma kwe magego manthu ciaku aukite kunanga mota na avethia matimo na mwaki ugu niguo aukite gwika riria mekarite nthi magikuvangagira maundu masoku nake ngai agakorwa thiini wa agenda yake aragwiciriria maundu maru riria mareciria ati nugusamba nake ngai akauga tusamba nutwika tuakumira kuo wina uvotani munene muno makiria riria mavangite gukuthukangiria ritwa ngai akavanga riu ritwa tirithuka thiini wa ritwa ria Jesu ni to ni ngai mwega na kuo muthikiriria mwendo akure kuonthe uri na kure kuonthe urathikiriria kavindari gaka mbukite gukuririkania kwina ngai ciana nio cia ngai muthikiriria ni ina amen na tondu ngai akoragwa aiva mwena we maundu uri maku monthe ukiumagana na ugicoka muthikiriria ngai agakoragwa aiva mwenawe aya mavangite mbiacara yaku ti therema mavangite ugakureta mithega na ithitu nigetha matuike aguciä njä nthi thiini wa rä ria Jesu marokereria masiko mao kana uma kana ivanga varä marenda kuthira mbere na kwä kindu kiu ngä korwa nthä ä ni yatuä mathiga na gå tina kä ndå kä ngai arogarårania meciria mao nigetha masambe oene ngai arotuma muthikiriria we mwene utuike wa kwivanda ringi ngai arotuma muthikiriria mivango ya kwikinyanire ni tondu ikoragwa i mivango miega thiini wa Jeremia 29:11 riria mekarite nthi uguo magikuvangagira maundu masoku ngai aroengerera kari gatiri kau akinavaragania mivango yao yonthe mambiriria gukanirira oene kuria mavangite kuthira maritwa maku makinya kuu mariganirwo ni maritwa maku mambiriria kugweta maritwa mao na maritwa ma ciana ciao thiini wa ritwa ria Jesu kuria mavangite gukuthira ati Mose muthetu yani varia ukinyangite na gitena Mose muthetu ucio mauvire kwi andu ago ucio muthetu uraurirwa ugaruruke muthikiriria na witike wonthe thiini wa ritwa ria Jesu wana uretikira kivingo ri kia mundu mugocio
nigetha mamenye ati kwina ngai ukoragwa imature nawe muthikireria thiri ya kuvota na maundu ma monthe niko vitukirira mavoya thiri ya kuvota na niko vitukirira mavoya vindiria wa voya muthikireria ukoragwa ukiunanga mota moyo moru musukani ukoragwa ukithokia ro mutheru nigetha atwikwa gugutongoreria riria baturia maruma ku kuvoya muthikireria riria my busy magikwariria magikuvangira mivango misoku na kenge yera koro aiva mwenawe we busy kuthaitha ngai nigetha mivango iyo ndigatwike ya gukinyanira andu matiria ndira andu maundu mega nu atithini wari twaria Jesu muthikiria mivango yonthe yore moru musukani erotoma thini wari twaria Jesu thini wari twaria Jesu ngai arotweka wa kuonekana ngai arotweka wa kuthama kamiturire yetu ngai arotweka wa gutwenda ngai arotweka wa gutwenda niundu ni ngai mwega niundu ni ngai mwega variori ngai agakoragwa aiva mwenawe ugakumagia ngai kundu kuonthe no ugatuma ngumo ya ngai itweke ya gutamba itweke ya gutamba andu makwigwa maundu maria ngai ekite thiini wa uturo waku nikwo wegusaga no ati riu ni ukuona uria ngai agwika mundu muthikirie ndangivota gwikura kimwene nuangakurirwo ni ngai nuangakurirwo ni ngai kuu ngai atuvotithie ngai atuvotithie ngai atuvotithie muthikirie ni ugutuvura thini wa rĩtwa rĩa Jesu ngai agakoragwa aiva mwenawe maundu ũrĩ maku monthe nĩ magũkĩrĩra na mwena ũmwe no atĩ nake ngai amaunjuge nambarĩ mũgwanja nĩ tondũ nĩ ngai makageria gũgũkĩrĩra mageria gũgũcambia na matikavota matikavota muthikiriria ni undu uria ngai agakorwa ekite ku muthikiria ngai akurathime na ngai agwikire maundu maru ngai agwikire maundu maru ni undu kene ngai atuvire kuria kimwene angienda tukinye ni tondu ni ngai atutwikire kimwene arenda tutwike ni tondu kene ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Thakenda yatigaria ndagĩka 20 nĩnjokereretie vuva wa ndagĩka nini. Good afternoon.